Ya, fapena foi o na java to nei pese molichina ya pepe ya mesei le ala o fapena nei lu inga luenga mei malo malo ya lalo mai lalo mai a talo fa tu ete tima pete le nei tai hau ti malo malo la vale soi fo monuia malo nga lu